ni pa ga re sa ni pa ni ga ga re sa ni sa re ga pa ga re ni pa re ga re pa re sa ni pa ga re sa ni pa ga re sa ni pa pa ni sa re ga re ga pa ga re sa ni pa pa ni sa re ga pa ni sa re